0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

0: Реклама дар Азия Плюс. Баҳанго митулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс, манбаи иттилоот ва фароғат.

0: сохта шуда аст ва берун аз он чизе ки мо мебинем боз чи аст.
1: Коммерцбанк Таджикистан фарзанди истиқлоли давлати Таджикистан аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таджикистан 2200 ё cbt.tj.
2: Танцуй с нами. Азия плюс.

0: ширкати Обизулол ҳамаи шуморо бо ҷашни 35 солагии истиқлоли давлати Тоҷикистон самимона таҳният мегӯяд. Ин арзиши бузургро ба хотири бақои давлату миллат бояд ҳифз кард ва гиромӣ дошт. Истиқлол муборак аст.
1: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41.
3: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу до амал.
1: رولر استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: اوسین звучит ярко. Азия плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон ну.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: Роллер истисол кунандаи муваффақи даро Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
2: Слушай, чувствуй.

0: новостей. Радио Азия Плюс.
1: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта, рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлати Тоҷикистон». Нури Зулол.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суат дар Тоҷикистон да.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Алайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон ва Қатар татбиқи лоиҳаи диёри Душанберо баррасӣ намуданд. Россия содироти рубли нақд ва Тоҷикистон ва Иттиҳоди давлатҳои мустақилро маҳдуд кард. Анди Мамадиён ба Тоҷикистон меояд. Шарҳи пораи хабарҳо. Россия маҳдудиятҳоро дар самти содироти пули нақди рубл ба кишварҳои Иттиҳоди иқтисоди Евросиё, инчунин ба Тоҷикистон, Узбекистон ва Озарбойҷон шадидтар намуд. Тибқи ин санад, акнун афрод наметавонанд ба кишварҳои мазкур на зиёда аз 1 млн рубл пули нақд аз Россия интиқол диҳанд. Қаблан ин маҳдудият ба 100 000 доллари амрикоӣ бо қурби бонки марказии Россия дар рӯзи содирот баробар буд. Барои шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ содироти пули нақд ба ин кишварҳо новбаста аз маблағ манъ мебошад. Бо ин вуҷуд истисно пешбинӣ мегардад. Шахсони ҳуқуқӣ, ширкатҳо ва соҳибкорони инфиродӣ метавонанд маблағи нақдро бо миқдори аз ҳад зиёд тавассути фурудгоҳҳои мушаххаси байналмилалии Россия интиқол диҳанд, ба шарте ки онҳо ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи пайдоиши маблағро дошта бошанд. Дар сурати вайрон кардани қоидаҳо, аз шахси воқеӣ маблағи зиёд аз меъёри муқарраршуда 1 млн рубл мусодира карда мешавад. Тоҷикистон ва Қатар ҷараёни татбиқи лоиҳаи диёри Душанберо баррасӣ карданд. Ин ва дигар мавзӯъҳо дар Давҳа дар мулоқоти Султон Раҳимзода, раиси Кумитаи давлати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Тоҷикистон ва Шайх Ҳамад бин Талол Олисони, роҳбари кулли ширкати сармоягузорӣ ва амволи ғайримаъқули Қатари диар баррасӣ шуд. Ҷонибҳо ҳамчунин масъалаҳои ҷалби сармояи Қатар ба иқтисодиёти Тоҷикистон ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро баррасӣ карданд. Дар Давҳа ҷониби кишвар имкониятҳои сармоягузориро муаррифӣ намуда, самтҳои ояндадори ҳамкорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои муштаракро бо шарикони Қатарӣ баррасӣ кард. Самтҳои умедбахши ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Ин соҳаҳои энергетика, саноати истихроҷ ва коркарди маъдан, кишоварзӣ, нақлиёт, сайёҳӣ ва дигар бахшҳоро дар бар мегиранд. Бояд гуфт, ҳоло миёни ду кишвар комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ фаъол аст. در انقره بخشیده با امیر تیمور و احیای دوره تیموریان سیمپوزیوم بین المللی برگزار می شود. اشتراکشون شخصیت امیر تیمور و تأثیر دولت تیموریان رو برای رشد علم، فرهنگ و صنعت بررسی خواهند نمود. توجه مخصوص به رشد علمی و فرهنگی آسیا مرکزی در عصرهای 14 و 15 داده می شود. قابل ذکر است که سال 2026 690 سالگی زادروز امیر تیمور تشکیل می گردد. به مناسبت این سنه در ازبکستان یک قطار شورابینی های علمی تعلیمی برگزار می شود. مقاماتی ازبکستان با روسیه، قزاقستان و دیگر کشورهایی که شهروندان این جمهوری در آن کار میکنند، اوید با اعتراف سابقه کاری و پرداخت نفقه آنها مذاکرات انجام میدهد. خبر داد Спортус. Ба гуфтаи муовини раиси хазинаи ғайрибуҷабии нафақа Нуриддин Шодихоҷаев, аллакай бо Қирғизистон ва Озарбойҷон дар ин бора созишномаҳо ба имзо расидааст. Ин механизм муқаррар менамояд ки дар сурати ба таври расмӣ кор кардан дар чанд кишвар, ҳар як кишвар барои давраи корӣ дар қаламрави худ анҷом шуда нафақа пардохт хоҳад намуд. Анди Мамадиён сарояндаи эронӣ ба Тоҷикистон меояд ва рӯзҳои 18 ва 19 ноябр дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев дар Душанбе консерт баргузор мекунад. Бар асоси таблиғоти фурӯши чиптаҳои консерт, арзиши як билетион аз 600 то 900 сомонӣ аст. این باری چندم است که اندی به تاجیکستان می آید. او در سال 2024 در دوشنبه کنسرت داد. در ماه نوامبر سال گذشته نیز این اوزخان به تاجیکستان آمده هنرنمایی کرد. باید گفت از اندی پیشتر اورون افشار اوزخان دیگر ایرانی 14 اکتبر در آمفی‌تئاتر دوشنبه کنسرت پیشکش میکند. ارزش وارد شدن به این چورابینی از 300 تا 400 سومانی است. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Роулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.
2: Ту ро ёд кардам, камми камак, ба дил ҷо кардам,

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок шуда, дар охири рӯз борони кӯтоҳ муддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.

0: намоед. Иқдом бо хоҳиши Мизоҷон то 1 октябри соли ҷорӣ тамдид карда шуд. Рақам барои тамос 6611. Эмин сармоя, дигар мушкили нест.
1: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Шарики бахши оҳанги Истиқлол Нури Зулол.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Контролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок шуда, дар охири рӯз борони кӯтоҳмуддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби волидор зумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс.
1: Ох, чи хуб ки баҳор омад. Гул, офтоб, апш, боз аллергия.
2: Ором, азизам. Илоҷаш ҳаст. Аллервик. Раҳоёбии зуд ва бехав аз аллергия.
1: Зуд? Яъне?
2: Ҳамагӣ дар давоми 30 дақиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як рӯз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик хоб олуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
1: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
2: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
1: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
2: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
3: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
4: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
3: Даже так? А я думала, ты верен мне.
4: Я верен своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
5: Вода с доставкой на дом и в офис.
6: Телефон колл-центра
5: 84-84.
4: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази савдои техникаи Вална. Вална, авзолиатро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба таваҷҷӯҳи шумос маълумот дар бораи вазъи ҳавои кишвар. Ба иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз абрнок шуда, дар охири рӯз борони кӯтоҳ муддат меборад. Ҳаво дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 26 дараҷа гарм, дар Бухтар то 33 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 28 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Твой стиль. Радио «Азия Плюс».

0: Суан дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз додам.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Кишварҳои Осиёи Марказӣ соҳаи энергетикаро муттаҳид месозанд. Рӯзи 34-ум аст, ки боришоти борон дар Токио қатъ намешавад. Сарнишинони Fly Dubai ҳангоми парвоз ҷанҷолу занозанӣ карданд. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва Узбекистон тасмим гирифтан механизми озмоиши савдои минтақавӣ нерӯи барқро роҳандозӣ намоянд. Механизм барои бо қоидаҳои нави савдо пурра кардани низоми энергетикии мавҷудаи минтақа пешбинӣ гардидааст. Ҳадафи ин лоиҳа фароҳам намудани шароит барои рушди бозори минтақавӣ нерӯи барқ, тақвияти ҳамкорӣ миёни низомҳои миллии энергетикӣ, густариши савдои фаромарзӣ, инчунин баландбардоштани самаранокии истифодаи захираҳои энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ мебошад. Ин бо назардошти татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ барои Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Бозори минтақавӣ метавонад ҳамчун воситаи иловагӣ барои кишвар хидмат намояд. Ҳарчанд имкони фурӯши нерӯи барқ ба хориҷ дар айни замон аз созиштомаҳои мушаххас бо кишварҳои алоҳида вобаста аст, аммо бозори рушдёфтатар дар оянда имкон мебахшад, ки харидорон пайдо гардида иқтидорҳои мавҷуда самаранокдар истифода бурда шаванд. Дар навбати худ, дар давраҳои талаботи зиёд ё ҳангоми зарурати мувозинатсозӣ, механизми минтақавӣ имкон мебахшад, ки захираҳои мавҷуда дар кишварҳои ҳамсоя зудтар пайдо карда шаванд. Тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалӣ миёни Тоҷикистон ва Иттиҳоди ҷаҳонӣ шабакаҳои иртибототи байнибонкӣ дар мулоқоти ҳайати бонкии миллии Тоҷикистон бо намояндагони ташкилоти SWIFT ва Россия гардид. Зимни вохӯрӣ ҷониба масъалаҳои тавсеаи ҳамкориҳои байналмилалии бонкӣ, рушди инфрасохтори пардохтҳои фаромарзӣ, баландбардоштани самаранокӣ ва шаффофияти ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамгирӯи низоми бонкиро баррасӣ намуданд. Бо истифодаи стандарт ICO ва баландбардоштани сифат ва сохторбанди маълумоти пардохтӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шуд. Роҳбарони ширкатҳои бонуфузи амрикоӣ дар соҳаи зеҳни сунъӣ дар кохи сафе созишномаи ихтиёрӣ имзо карданд, ки тибқи он тақвияти назорати дохилӣ ва санҷишҳои бехатарӣ барои системаҳои зеҳни сунъӣ талаб мешавад, хабар дод Интерфакс. Ширкатҳо мебояд механизмҳои назорати дохилиро ба кор баранд, арзёбии хавфҳоро анҷом диҳанд ва барои тасдиқи амнияти системаҳои худ аудити беруннаро ҷалб созанд. Ҳамзамон ин созишнома ихтиёрӣ است و механизم های مجبورسازی دولتی یا تحریم های حقوقی را برای رعایت نکردن آن پیش بینی نمی‌کند. در توکیو سلسله رکوردی 34 روزی بارشاتی پای در پای بارون و قید گرفته شده است. بنا به معلومات اگنتی ملی آب و هواشناسی ژاپن، این حالت از زمانی آغاز مشاهده های آب و هواشناسی در سال 1886 به سابقه می باشد. در توکیو از 27 آوگوست این جانی بارون می بارد. در آخر ماه آوگوست بارون های شدید باعث باریدن زیاد از 300 میلیمتر بارشات در یک روز در پریفکتوره های ایشیکاوا، تویاما و نیگا گردید. توصیه داده شده است که 173 هزار ساکنونی این منطقه ها تخلیه شوند. آب و هواشناسان بارشات طولانی را و طوفان های مربوط می دانند که به ژاپن در حال نزدیک شویند. هنگامی پرواز بین خلبانان زاده روسیه و اوکراین زن و زن رخ داد. طبق گزارش رسانه های اسرائیل، هواپیمای شرکت فلای دوبای با تقریبا 180 مسافر در صحن خود از دوبای به سمت تل آویو پرواز میکرد. میانی خلبانان اختلاف سر زد و اون به زن و زنی جسمانی تبدیل یافت. هنگامی حادثه یکی از سرنشینان هوش خود را از دست داد. سرنشین دیگر بانگ حالت فوق العاده و به دنبال آن بانگ مربوط به احتمال ربودن هواپیما یا دخالت غیر قانونی را ارسال کرده است. پس از این اسرائیل هواپیمای جنگی را به هوا برداشت و بوئنگ 737 سمت خود را تغییر داده به عربستان سعودی روان شد. شرکت فلای دوبای رخ دادن مناقشه را میان اعضای سرنشین تصدیق کرد و اظهار داشت که به امنیت مسافران خطر تهدید نکرده است. شونی بودن خبرهای این ساعت. مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از Asia+.News مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти баш маркази савдой техника и волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шурамандагони азиз. Агентии обу гаво шиноси Тоҷикистон хабар медиҳад ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳ мудат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио «Азия плюс».

0: тела.
1: Бермарказы Савду и техника и волна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги и шумо комилан муво фихаз. Беш аз 200 модел ассортимент, шумо ро инти зоран. Аз модел хои борик, барои ошхона хои на чандон колон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Волна, ровномо и шумо дар олами яхдон хо.
2: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
3: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
4: Пушти позан, тахти кайковус ро. Сарбиде, аскаф мади, но мус ро.
3: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявӣ шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

Кулер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникой «Волна». «Волна» авзалятру эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамрахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: Соат дар Тоҷикистон 18.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио. Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат Малайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Тоҷикистон дар шоқиси ҷаҳони инноватсия аз рӯи нишондиҳандаи моделҳои фоиданок дар ҷаҳон ҷои аввалро касб кард. Бонки Аврупои таҷдид ва рушд ба Тоҷикистон 48 миллион евро қарз медиҳад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ соҳаи энергетикаро муттаҳид месозанд. Шарҳи пораи хабарҳо. Тоҷикистон дар шоҳиси ҷаҳони инноватсия дар соли 2026 аз рӯи нишондиҳандаи намунаҳои фоиданок дар ҷаҳон ҷои аввалро ишғол намуд. Ин ба сабти номи роҳҳои ҳалли техникӣ, дастгоҳҳои нав ё такмилдиҳиҳои амалӣ дахл дорад, ки ҳамчун объектҳои моликияти зеҳнӣ ҳимояи ҳуқуқӣ мегиранд. Тибқи гузориши Созмони ҷаҳонӣ, моликияти зеҳнӣ оид ба истифодаи энергияи камкарбон Тоҷикистон дар зинаи 12-ум қарор гирифтааст. Ин нишондиҳанда истифодаи манбаъҳои энергияи дорои партовҳои камро инъикос менамояд, ки дар миёни онҳо нерӯи барқи офтобӣ дар Тоҷикистон нақши муҳим мебозад. Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва Узбекистон тасмим гирифтанд механизми озмоиши савдои минтақавии нерӯи барқро роҳандозӣ намоянд. Механизм барои бо қоидаҳои нави савдо пурра кардани низоми энергетикии мавҷудаи минтақа пешбинӣ гардидааст. Ҳадафи лоиҳа фароҳам овардани шароит барои рушди бозори минтақавии нерӯи барқ, тақвияти ҳамкорӣ миёни низомҳои миллии энергетикӣ, густариши савдои фаромарзӣ ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои энергетикӣ барои Осиёи Марказӣ мебошад. Ин бо назардошти татбиқи лоиҳаҳои бузурги энергетикӣ барои Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Бозори минтақавӣ метавонад ҳамчун воситаи иловагӣ барои кишвар хидмат кунад, ҳарчанд имкони фурӯши нерӯи барқ ба хориҷ дар айни замон асоси шумаҳои мушаххас бо кишварҳои алоҳида вобаста аст, аммо бозори рушдёфтатар дар оянда имкон мебахшад, ки харидорон пайдо шуда иқтидорҳои мавҷуда самаранок-тар истифода шаванд. Дар навбати худ, дар давраҳои талаботи зиёд ё ҳангоми зарурати мувозинатсозӣ механизми минтақавӣ имкон мебахшад, ки захираҳои мавҷуда дар кишварҳои ҳамсоя зудтар пайдо карда шаванд. Тавсияи ҳамкориҳои байналмилалии бонки миёни Тоҷикистон ва Иттиҳодияи Ҷаҳонӣ шабакаҳои иртибототи байни бонки дар мулоқоти ҳайати бонки миллии Тоҷикистон бо намояндагони ташкилоти SWIFT баррасӣ гардид. Зимни вохӯри дуҷониб масъалҳои тавсияи ҳамкории байналмилалии бонки, рушди инфрасохтори пардохтҳои фаромарзӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва шаффофияти ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ, инчунин таҳкими ҳамгирои низоми бонкиро баррасӣ намуданд. Ба истифода аз стандарти ICO ва баланд бардоштани сифат ва сохторбандии маълумоти пардохтӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. Бонки Аврупои таҷдид ва рушд имкони пешниҳоди то зиёда аз 48 миллион евро қарз ба Тоҷикистонро баррасӣ дорад. Ин маблағҳо барои тавсияи шабакаи меҳварии нахи оптикӣ ва рушди зерсохтори дастгирии васеъ ба интернет сарф мешаванд. Лоиҳа интернети васеъ хати деҳоти Тоҷикистон унвон гирифта, ҳоло дар марҳилаи баррасии пешакӣ қарор дорад. Тибқи лоиҳа, Бонки Аврупои таҷдид ва рушд маблағҳоро барои тавсияи фарогирии интернети васеъхат ва беҳтар кардани дастрасӣ ба хизматрасониҳои рақамӣ дар минтақаҳои мамлакат, ки ба қадри кофӣ бо алоқа таъмин нестанд, равона хоҳад намуд. Бино ба маълумоти бонк, амалисозии лоиҳа тавассути оператори миллии алоқа амалӣ карда мешавад, ки соҳиби зерсохтори асосии телекоммуникатсионии мамлакат буда, онро идора менамояд ва барои тавсияи дастрасӣ васеъхат масъул мебошад. Дар Тоҷикистон дар ҳарфи 5 соли оянда барои амалӣ намудани барномаи рушди мактабҳои мусиқӣ, санъат ва санъати тасвирии кӯдакона тақрибан 40 миллион сомонӣ ҷудо карда мешавад. Маблағҳо пеш аз ҳама ба навсозии иншооти мактабҳо, аз ҷумла устохонаҳо, толорҳои намоишӣ ва консертӣ و خوابگاه‌ها، اینچنین با تامین نمودن بو اسباب‌ها و تجهیزات معاصر موسیقی روانه کرده می‌شوند. قسمی دیگری مبلغ را برای آموزش و تکمیل اختصاصی آموزگاران، بالان برداشتن مقام اجتماعی آنها و دستگیری استعدادها توسط استیپندیه‌ها، گرانت‌ها و آزمون‌های اجادی صرف کرده می‌شوند. برنامه‌های تعلیمی و نقشه‌های کاری با استانداردهای ملی و بین‌المللی مطابق گردانیده می‌شوند. اینچنین برنامه مذکور تأسیس گروه‌های نوی اجرا کننده کودکانه از قبیل خورها، ارکسترهای سیمفونی، ضربی، نفسی و ملی، انسامبلها و استودیوهای وکالی رو پیشبینی می نماید. چونین بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها رو در سامانه ما asiapius.news مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم می کند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобе Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли навас. Бонки байналмилали Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилали IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Мазаҳои нави шеф-бургерро пешвоз гиред. Pickle Ranch ва Buffalo Ranch. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
2: Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Нерӯ роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ё ки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Нерӯ нуқта тиҷаи ворид шуда таруфаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасон مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرفه کرده ابونمنت نرو رو خودی همین روز دسترس کنید.
3: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
4: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
5: Рахами телефона Едора и реклама.
6: Чилуяк, чилуяк.
7: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
8: Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень звучит ярко. Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шурамандагони азиз. Агенти обуҳавошиноси Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Духтарджон, аз дарди сар ягон чи дорем?
2: Албатта, пардифен.
1: О, пардифен? Тестар бьор.
2: Модарджон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
1: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди боғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
2: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
1: Диди, пардифен бояд дар ҳар хонадон бошад. Зудтар бьор.
3: Пардифен, дорои универсалии зидди дард ва шамолкашӣ. Аз дорухонаҳои шаҳр пурсон шавед. Пардифен, аз дард ва таб.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
4: Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 20.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата.
5: Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.

0: ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агенти обу ҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Сёмамол шуморо ба концерти бошукӯҳи Идона бахшида ба 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 солагии Сёмамол даъват менамояд. Шуморо шоми фаромӯшнашавандаи мусиқӣ, нерӯи баланд ва эҳсоси рангин интизор аст. Дар як саҳна ҳунармандони маҳбуб, Шабнами Сурайё, гурӯҳи Шамс ва меҳмони махсус аз Узбекистон, Далер Хонзода. Бурди тӯҳфаҳои арзишманд, фудзона бо таомҳои дӯстдошта, нушокиҳо ва фазои Идона, саҳна ва макон. 10 октябр, таваққуфгоҳи маркази савдо, оғози чорабинӣ соати 16, шарики генералӣ, бонки Душанбе Сити, шарики нушокиҳо Сёма. Чиптаҳо алакай дар yechipta.jay ва tiketon.jay. Ҳамчунин дар нуқтаҳои ресепшени Сёмамол. 35 соли истиқлолият, 5 соли имкониятҳо. Як ҷо ҷашн мегирем, як ҷашни бузург. ҳамроҳ бо Сёмамол.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 84-84. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама 41-41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.

0: Коммерсбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон.
1: Ду Моҳи июли соли 2026 аз рӯи гармӣ дар ҳамин моҳ дар тамоми таърихи мушоҳидаҳо мақоми дуюмро гирифт. Тибқи маълумоти Созмони ҷаҳонии метеорологӣ, ин моҳ дар баъзе арзёбиҳои ҷаҳонӣ амалан баъди моҳи июли соли 2024 қарор гирифтааст. Гармои шадид, хушксолӣ, сухторҳо ва обхезиҳо ҳамаи ин боз нишон медиҳад, ки рекордҳои иқлимӣ кайҳо танҳо рақам барои гузоришҳои илмӣ нестанд.
0: Коммерсбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонави молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална авзолиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агенти обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шом абрнок буда, борони кӯтоҳмуддат меборад. Имшаб дар Хорух 11 дараҷа гарм, дар Хуҷанд, дар Бохтар, дар Душанбе ва ноҳияҳои Тобаи Ҷумҳурӣ ҳаво то 15 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзу мандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Сочное. Восточное. Радио «Азия Плюс».

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Азия Плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Накази с автоинтехника и вълна, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан в офихаст. Беж аз досад модел асортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои бори, габарой ошхона хои на чандом калон. По модел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вълна, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, адидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имун Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имун Интернешнл. Дусти молиявии шумо.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангоми тулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Олами дақиқ.
1: Коммерсбанк Таҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таҷикистон. 4 миллиард.
2: Ҳамин қадар объект ба яке аз бузургтарин харитаҳои коинот, ки астрономҳо таҳия карданд, ворид шудааст. Тасаввур кунед, ситораҳо, галактикаҳо ва дигар объектҳои кайҳонӣ 4 миллиард нуқта дар як харита. Барои сохтани ин атласи кайҳонӣ, олимон миқдори бузурги маълумоти мушоҳидаҳои астрономиро истифода бурданд. Ва ин ҳанӯз ҳадди охир нест. Ҳар қадар харитаи коинот муфассалтар шавад, ҳамон қадар имкони пайдо кардани ҷавоб ба саволҳои бештар мешавад, ки ҳазорсолҳо сол боз дар мағзи инсонҳо чарх мезад. Коинот чӣ гуна сохта шудааст ва берун аз он чизе, ки мо мебинем, боз чӣ ҳаст?
1: Коммерсбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерсбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 23.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

бош шаҳре ки нури зулол тақдим мешавад. Оби зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури зулол. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо Азия Плюс.

0: Тоҷикистон 24.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс дараҷаи болои касбият.

0: Рулер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: бош шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллии аст ки мисли Истиқлол азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди Истиқлоли давлатии Тоҷикистон. Нури Зулол.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 2.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам, ки вай ба Дубай бо авопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 ҳазор қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 ҳазор сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
5: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Сочне, восточне. Радио Азия Плюс.

0: соат дар Тоҷикистон 4.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 миллион дод.
2: Ман шунидам ки вай ба Дубай ба ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Радио Азия Плюс.